ish xizmatchilarining ehtiyozliq. Kuzlik dam ilish mazgilida maoshliq dam ilishiga kapolatlik qilishni o'ttirg'i qo'ydi. Odam ishlatkuchi o'rinlar. Ishchilar uyushmasi tashkilotlari yoki ishchi xizmatchilar vakillarining kollektiv kengashi orqali farzandlari o'ttira. Boshlang'ich maktablarda o'qiyotgan ishchi xizmatchilarning ehtiyozliq. Kuzlik dam ilish mazgilidagi dam ilish huquqiga kapolatlik qilishiga ilhom berildi. Bingbo tibbiy dashusi ishchilar uyushmasi butun maktabdagi o'qituvchi ishchi xizmatchilarga ehtiyozlik dam ilish mazgilidagi vakolatan boshqurish mulozimati to'g'risida oldin uqtirish chiqardi. Uqtirish bo'yicha bu yillik ehtiyozlik dam ilish mazgilida maktab o'qituvchi ishchi xizmatchilar va dashu o'quvchilari fidoilari va o'quvchilarning ota-onalarini taklif qilib bexatar qarash, odat yetildirish, qiziqishni kengaytirishdan iborat uch cho'ng nishonni cho'rdi. O'xshash bo'lmagan yosh bosqichidagi alohidlikni birlashtirib, dars ta'sis qilib, qiziqarlik va amaliy qo'llanishchanlikka tang e'tibor berdi. Dam ilish, huquq manfaati dal joyida qo'g'dilindi. Bahar shamili atrofni illitdi. Barliq mavjudotlar uyg'ondi. Bu dal bahar saylisi qiladigan yaxshi mazgil. Bu yillik hukumat xizmatidan berilgan dokladda tunji qetim monola aniq o'tirg'i qo'yildi. Sharoiti bor joylarning o'ttira. Boshlang'ich maktablarda ehtiyozlik va kuzlik dam ilishni kengaytirishni qo'llab. Ishchi xizmatchilarning maoshliq va besiq vaqtni o'tkazib, dam ilish tizimini amaliylashtirish kerak. Muxbirning ko'zitishicha, ishchi xizmatchilar oilasi inkas qilgan o'ttira. Boshlang'ich maktablarning ehtiyozlik, kuzlik dam ilish mazgilida o'quvchilar dam oladi. Ota-onalar ish o'rnidan ayrilmaydi degan ziddiyatga qarta. Ko'pligan joylar bas-basda hal qilish tadbirlarini o'ttirg'i qo'ygan. O'quvchilarning ehtiyozlik, kuzlik dam ilishining to'liq amaliylashish amaliylashmasligi ota-onalarning maoshlik dam ilishining haqiqiy amaliylashish amaliylashmasligi bilan zich munosabatlik. Buningga qarta nurg'un joylar quturish chiqirib yoki tashabbus qilib o'ttira. Boshlang'ich maktablarning ehtiyozlik va kuzlik dam ilishini umumlashtirish bilan ishchi xizmatchilarning maoshlik dam ilish tizimini amaliylashtirishni zich birlashtirdi. Masalan, Jejang o'lkisi odam ishlatkuchi o'rinlarni o'ttira. Boshlang'ich maktab o'quvchilarining ehtiyozlik, kuzlik dam ilishi, qishliq, yozliq ta'til mazgilida quromiga yetmagan farzandlarning holidan xabar ilish ehtiyoji bor ishchi xizmatchilarga dam ilish vaqtini tanishish. To'liqlab dam ilish yoki yillik dam ilishni oldin o'rinlashtirib, oilasining holidan xabar ilish yoki sirtqi chiqishini qo'llashni o'ttirg'i qo'ydi. Ruxsat ololmagan er ayol ishchi xizmatchilar oilasining holidan xabar ilish qiyin bo'lish masalasiga qarta. Ba'zi joylar mehr shafqat vakolatan boshqurish loyihasini o'ttirg'i qo'yib, mahalla mulozimat markazi, ishchilar madaniyat sarayi, faoliyat markazi qatorliq so'rinlardan foydalanib, yaqin atrofda ommaviy paravonlik vakolatan boshqurish mulozimati bilan ta'minlandi. Ko'plagan joylardagi ishchilar uyushmasi tashkilotlari ishchi xizmatchilar ommasiga samimiy mulozimat qilish asosiy mas'uliyatini ado qilib, asosiy qatlam ishchilar uyushmalarining belgilimi bo'yicha a'zolik badali ishlatishini qo'llashdi. A'zolarga shu joyning bog'cha yillik bileti, sayohat manzara rayoni yillik bileti ilib berishgacha qiyinchiligi bor ishchi xizmatchilar, yangi ishqa o'rinlashish holatidagi amgakchilar, dehqon ishlamchilar qatorliq amgakchilar to'pining farzandlarini tadqiq qilib o'rganish faoliyatini qanot yoydirishga tashkillashdi. Turlik mulozimat bazasi boyligini tartibga solish, o'z joyining ahvoliga qarab ish ko'rib, ishchi xizmatchilarning farzandlarini o'rganish, orom elish, faoliyat bo'shligi bilan ta'minlashgacha ehtiyozlik va kuzlik dam ilishni faol qo'ydi. O'ttira. Boshlang'ich maktablarning ehtiyozlik, kuzlik dam ilishi siyosat yetakchiligidan amaliylashishga qarab yuzlandi. Masalaning ochquchi qandoq dam ilishdan qandoq qilganda yaxshi dam olg'ili bo'ladigi o'zgardi. Yaxshi dam ilish bolalarga ko'proq orom ilish fursati berib qolmay, har bir oilaning erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usini oshirishga texmi munosabatli. Bu amgak kapolati, madaniyat sayohat istimoli, ma'rif boshqurish qatorliq ko'p sohaga chetiladigan bo'lib, siyosatni ijro qilishning aniqlik darajasi va temperaturasini sinaydi. Faqat hukumat, maktab, korxona va ishchilar uyushmasi tashkiloti qatorliq
көп тараптын бирикме күч асыл кылгандылар. Андын дәм илиш мезгилидеги халык турмушу температурасыны кагазга езиштин калыпны иллетишке өзгерткили болуду.

Yeni taraqqiyat bosqichi kirgandan keyin davlatimiz taraqqiyotining ichki tashqi muhitida chonqur o'zgarish bo'ldi. Nurg'un yeni zo'r masalalarga duch keldik. Buni to'g'ri tushunishimiz va egilishimizga to'g'ri keladi. Bu yerda mundaq bir qancha masala ustida nuqtaliq to'xtalib o'taman. Birinchi masala. O'rtaq beyishni ishqa oshirishning strategiyalik nishoni va amaliyot yo'lini to'g'ri tushunish va egilash kerak. Davlatning beyg'alligi fuqarolarning g'allanganligida ifodalanadi. Boylikni yaratish va taqsimlash har qaysi davlatlar duch kelayotgan zo'r masala. Ba'zi g'arb davlatlarida ijtimoiy boylik uzluksiz ko'payib berish bilan birga boy nomratlik farqi zo'rayib ketish, ikki qutbga bo'linish masalasi uzoqcha saqlanib keldi. Latin Amerikasidagi ba'zi davlatlarda kirim yuqori bo'lmagani bilan taqsimot farqi nihoyat cho'ng. Davlatimizning sotsializm tuzumida ham ijtimoiy ishlab chiqarish kuchlarini uzluksiz ozod qilib va rivojlantirib, ijtimoiy boylikni uzluksiz yaratish va to'plash ham ikki qutbga bo'linishning oldini olib, odamning atroflik yetilishiga haqiqiy turtki bo'lib, butkul xalqning o'rtaq beyishida texim roshan mohiyatlik ilgirlash hosil qilish kerak. Ilgiri bizdikisi tövən kirim səviyyəsi asasıdiki tən təqsimatçılıq idi. Slahat Echevichtinkin bir qısım rayolla, bir qısım kişilə aval bey idi. Şunun bilən birgə kirim pərqimi tədirci zoruyib, bəzi baylıqlarının namapıq toplanışı, xıtsat, cəmiyyətinin sağlam yürüşüşügə xəvb xətər və xırıs ilib gəldi. Ortaq beyiş, Jongocha sotsializmning mohiyatlik talabi. O'rtaq beyish yo'lida qandoq minish kerak? Biz bu haqda izdinyapmiz. O'rtaq beyish nishonini ishqa oshirishda oldi bilan butun mamlakat xalqining o'rtaq kurash qilishi orqasida to'rtni cho'ngaytishimiz, yaxshilishimiz kerak. Ondan muvofiq tuzum o'rlashtirmasi orqali ish bilan taqsimotning munosabatini to'g'ri bartaraf qilib, to'rtni yaxshi kesishimiz, yaxshi taqsimlashimiz kerak. Bu uzoq muddatlik tarixiy jarayon. Biz sharoit yaratib, tuzumni mukammallashtirib, mushu nishon qarab puxta qadam bilan ilgirlishimiz kerak. Yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lish davomida ishqi o'rlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish yetakchilikni kuchaytirish kerak. Ishqi o'rlashish xalq turmushining asosi. İqtisodning ishining ishqi o'rlashga bo'lgan turtkilik kuchini oshirib, ishqi o'rlashish miqdorining ko'payishi va sifatining o'sishini uzluksiz ilgari surish kerak. O'tira kichik mikro korxonalarning taraqqiyotiga madad berib, ularning ishqi o'rlashtirishdagi asosiy yo'lliq rolini joriy qildirish kerak. Ba'zi g'arb ellarining iqtisodiy jihatdagi amaliylikdan ayrilib, mavhumlik yuzini savoqlarini qabul qilib, amaliy iqtisodni uzluksiz zo'raytib, texmi ko'p yuqori sifatlik ish o'rni yaratish kerak. Odam kuchi kapitali selinmasini oshirib, ma'rif sifatini o'stirib, kasbiy ma'rif va mahorat tarbiyasini kuchaytirib, amgakchilarning sapasini o'stirib, yuqori sifatlik taraqqiyotning ehtiyojiga texmi yaxshi uyg'unlashib, ko'lamlik ishsizlik xavf-xatarining haqiqiy oldini olish kerak. Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshuvchi Si Szinpinning 2021 yilning 10 oyining 18 kuni Jongo Kommunistik partiyasi 19 navbatlik markaziy komiteti siyosiy byurosining 34 qitimli kollektiv o'rganishiga riyosatchilik qilganini so'zlagan davlatimizning raqamli iqtisodini uzluksiz kuchaytirish, sarxillashtirish, zo'raytirish kerak nomli so'zining asosli qismini va boshuvchi Si Szinpinning 2021 yilning 12 oyining 8 kuni Markaz iqtisod xizmati yig'inda qilgan davlatimizning taraqqiyotidagi zo'r nazariya va amaliyot masalalarini to'g'ri tushunish va egallash kerak nomli so'zining bir qismini anglatdik.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

o'rnimdan turish shunchalik xo'shyaqmisimi, turmay amalim yo'q. Yuzimni yuyishim, nashta qilishim, andin maktabning tozliq mas'uliyat rayonimizga chiqib tozliq qilishim kerak. Chunki bugun men tozliq navbatchisi. Erinchaklik bilan o'rnimdan turdim. Yataqdagi sar turishga odatlanib ketgan ikki qiz saboqdoshim allaqachon kirimini boshlab ketgan edi. Muallimning qiynoq kirim qilmanglar deb qancha ta'kidligini bilan bularning nima qari? Yuzini bo'yig'ini bo'yig'i. Menga kirim qilish emas, oddiysi aynak qarash muhosh yoqmaydi. Aynakdagi o'zimni ko'rish men uchun azoblik bir ish. Boshqa qizlar to'xtamay o'z tatim suratga tushib, sinqi tatib, do'stlar chambarakiga to'yinlarga chiqarishdi. Lekin men undoq qilmayman. Chunki men chiroyli emas. Hech bo'lmaganda xaloyiq oldida ko'z-ko'z qig'dak ileman emasman. Sinib kirib o'tirdim. Bugun dushanba bo'lsa-mu, yanla ruhsiz o'tiraman. Ikki kunlik ta'minlashning menga ilib kelgani yanla horg'inlik va tashvish. Ajab yaxshi. Kaynimdila bir saboqdoshim to'ladi. Qaranglar, sinf mudirimiz to'pqa yollabdi. Bugun tushdinkin o'qimaydi ekanmiz, ota-onalar yig'in ekan. Tushdinkin yana ta'minlashgan. Ammo bu xush xabar meni xush qilmadi. Aksincha yana g'amga sap qo'ydi. Yig'inda men yoki cho'ng dadam xush bo'g'dak hech qanday ish yo'q. Muallimning tugimas nasidi, tarbiyasi, qayishi. Oxir berib cho'ng dadamning qoqishi ko'zimga ko'rinib turadi. Chunki men to'liq o'tirg'i ko'chamagani ozdab bu kasbiy o'tir maktabdimi voy tugidak o'qiyamidim. 3 oydan beri o'zim qiziqmaydigan oila mulozimatchilik degan kasbda bir kun o'ssa bir kun hisoblab kun o'tkazib kelyapti. Xo'shaqqa xo'shaq masalda to'pdiki o'qitirishni cho'ng dadamga yo'llab qo'ydim. Tushkicha vaqt dars emas. Men emas o'tib ketdi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Qarishtirguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

Ishtiki maqsadi erlarni tog'dan tushib mashq qabul qilishga chaqiriq qilishgan. 14 yoshdan oshqonlik erlarning hammasi tog'dan tushib mashq qilishi kerak ekan. Biz degan tog'da yashaydigan ovchi xalq, nemishki tog'dan tushdikanmiz, dedi Rajida. Birar oylog'icha baribir tog'dan tushsilar, dedi Vanglo. Hozir jahon yaponlarning ular bilan qarshilashish o'ziga o'z avorchilik topgan bilan barobar. Yanalar ularga egishib tog'dan tushib, ayvi ko'stib, shuar to'lab, miltiq etishni mashq qilib, tomosha ko'rib kelganga yetmaydi. Bu bizni askar qilamiz degan emasmi? Biz askar bo'lsakmi, yaponlarga askar bo'lmaymiz, dedi Rajida. Nadimi askar qabul qilish bo'lsin. Faqatla tarbiyalash. Ya, jang qilmaysizlar. Noyti tezlar qaytib kelasizlar, dedi Vanglo. Rastinli askar bo'ldigan ish bo'lsa, cho'qim, Eronchog'i o'xshash askar bo'lamiz, dedi Rajida cho'nqir tinib turib. Eronchaning hikoyasini dadamdan anglagan edim. Eroncha evinki millatidan bo'lib, bola vaqtida uning ota-onasi o'lib ketibdi. Shuning bilan u xaylarga berib bir savdo do'koni xo'jayinining otlarini beqibdi. U ot beqishdan burun bu xo'jayinining otlari hamisha bo'rilarning ziyonkashligiga uchraydi ekan. U kelgandan keyin bo'rilar otlarga yaqin kelishga petinamabdi. Aytishlarga qaraganda u uxlaganda yo'lvosdek yo'kirab xo'rak tortadi ekan. Ovozi necha kilometrgacha yetadi ekan. Shuning bilan bo'rilar tabiiy holda u beqiyotgan otlarga yaqin kelmaydi ekan. Chellon yillarda Eroncha chaqiriq binoan askar bo'pti. Shinjonga berib, Jo'ng'ar to'polonini tinchlantirish jangiga qatnashib, to'polonchilarning bir qo'mondonini tirik tutibdi. Shundan boshlab, uning nomi hammaga tarqalibdi. Chenlong xon uni noyit qadrlabdi. Uni ilgari keyin bo'lib Burma, Tayvan, Shizong qatorliq joylarga askar boshlab berib, jang qilishga buyuribdi. Shuning bilan u dangliq evinki generaliga aylanibdi. Dadam Eroncha to'lima botur va kuchtungir odamkan deb bo'lib menga. Keyin erga tegsang, Eronchodek odamga teg, degan edi. Men eng chog'da beshimni lang'ishtirib turib dadamga. Unda qissam bo'lmaydi. U uxlaganda yo'l vosita xo'rak tortib, quloqimni gaz qilib qo'ysa qanday qilaman? Devidim, dadam bu gapimga tiliqib kulgan edi. Yefolin dimiqini qiqib qo'yib. Agar Eroncha bugungacha hayot bo'lgan bo'lsa, yaponlar bizning bo'yaga kelishki petni olamdi. Eroncha egiz burun angliyaliklarni qo'g'liga yada. Yapon pakalardan qo'rqib qolamdi. Bularning ishbog'irini to'kib atmasa, hisob emas, dedi. Vanglo qo'rqib titrab ketdi. U Yefolinga. Bu yapon evinki tilini ozroq biladi. Uning oldida hargiz qilaymiqan so'zlama. Kalli ketidi, dedi. Odamda birlik kalla bo'ladi. Uni boshqalar chopmasimi, eng oxirida xuddi pishqon mevidek yerda siz tugaydi. Uning ilgirki yillikning nim farqi bor, dedi Yefolin. Hideo Suzuki kayfiyatning sal jiddiy bo'layotganligini sezib Vanglodan. Bu yovvoyilar nima deyishyotidi, deb so'radi. U bizni Yoshidadek tog'liqlar demay, yovvoyilar deb atadi. Yovvoyilar tog'dan tushib mashq qilish yaxshi ishlaydi. Ular billi tushishni aytib xolaydi ekan, dedi Vanglo uningga.

ayolning beqish huquqini o'zgartirish talabi rad qilindi. Yaqinda Korla Tömür Yol Transport Sot Mahkemesi bir tipik dilo misalini e'lon qildi. Ayol ilgirki erining turmushini buzish uchun balasini dastak qilib yomon g'arazda beqish huquqini o'zgartmoqchi bo'ldi. 2014 yili Jang familik bilan Wang familik kelishib ajrishib, shu chaqda 3 yoshga kirgan o'ylinib tug'ilgan balasi Shovangni onasi Jang familik baqidigan Wang familik beqish xarajati berdiganga kelishdi. Shundan keyin Shovang izchil Jang familik bilan Guangdongda turmush kechirdi. Wang familik Korli shahrida o'tiraqlashib, qayta o'ylangandan keyin bir o'g'il farzandlik bo'ldi. 2023 yili 4 ayda Jang familik qonunda belgilangan vakolatchisi bo'lib sifatida Wang familik ustidan da'vo qilib, Shovangning beqish xarajatini berishni talab qildi. Sot mahkamasining riyosatchiligida ikki taraf murosa kelishimi hosil qildi. Wang familik bir qitimdila nisi qilgan 200 ming yuandan ortiq beqish xarajatini berdigan ham 2023 yili 4 aydan boshlab Shovang qoramiga yetganga qadar har oyda 2 ming yuandan beqish xarajati berdigan bo'ldi. Ishdan keyin Wang familik kelishim bo'yicha barliq pullarni to'liq berdi. 2024 yilining 5-ida Jang familik yana bir qatim Korla Tömür Yol Transport Sot Mahkemesiga da'vo qilib, Shovangning beqish huquqini Wang familikka o'zgartirib berishni talab qildi. Jang familik bunda qaradi. Shovang yetilish mezgilida turibdi. Otasining g'amxo'rligi va yetaklishiga muhtoj. Shuning bilan birga sherkat taqilib, iqtisodiy ahvolim nacharlashib ketganligi sababli Shovangni davomli beqishga qurbim yetmadi. Jang familik Shovangning kundalik xotirasini ta'minladi. Shovang kundalik xotirasida otasining o'ziga ancha ko'ngil bo'lmaydiganligini, Wang familikdan ko'nglida norozi ekanligini bildirgan edi. Jang familikning so'zining rost emasligini isbotlash uchun Wang familik sot mahkamasiga tekshirish buyrug'i chiqarib, Jang familikning ko'chmas mulkni tizimlash materiali, sot sanoat arxivi, nupus arxivi qatorliq dalil isbotlarini elib tekshirishni iltimos qildi. Tashrishdan ko'rsatilishicha Jang familikning nomida 2 joyda uy mulk, 1 benz markali pikabi ham ilkida 4 shirkat payi bor ekan yoki boshqurdi ekan. Uningdan boshqa Wang familik topshirgan undidor paranglishish xotirasining kasmi suratida Jang familik mundoq bildirgan. Agar ishni bitirolmasam, balani uningga tashlab beraman. Azoblanadigini yanala uning jeni bo'ladi. Jang familik paranglishish jarayonida Wang familik va uning qayta qurgan oilasini vayron qilibitish muddaosini oshkorlagan edi. Garchi bu so'zni ehtiyot bilan bekitishga to'g'ri kelsimo, lekin bu muddao diloning xarakterini asta-asta o'zgartibdi. Beqish huquqini o'zgartirishda zodi balini o'ylashganmi yoki balini yesiyat jihatdagi surkilishning dastiki qilganmi? Korla Tömür Yol Transport Sot Mahkemesi sot qilib bunda qardi. Bu dilodagi talash tartishining muhim nuqtasi Jang familikning tashabbusining qonunda belgilangan beqish huquqini o'zgartirish ahvoliga uyg'un keladigan kelmaydiganligida. Oliy xalq sot mahkamasining Jungho xalq jumhuriyatining axtilab qonun dasturining o'ylinish oila qismini tatbiqlash to'g'risidagi izohatining 56 moddasidagi belgilimiga asosan tovandagi ahvollarning biri ko'rilsa, ota-onadan bir taraf farzandlarini beqish munosabatini o'zgartirishni talab qilsa, xalq sot mahkamasi qo'llashi kerak. Birinchi, farzandi bilan birga turmush kechirdigan bir taraf og'ir kasalga giriftor bo'lish yoki miyib bo'lish sababidan farzandini davomli beqishga qurbi yetmasa. Ikkinchi, farzandi bilan birga turmush kechirdigan bir taraf beqish majburiyatini ado qilmasa yoki farzandini xo'rlash qilmishi bo'lsa yoki farzandi bilan birga turmush kechirish farzandining jismoniy, ruhiy sog'lomligiga haqiqatan foydasiz ta'sir yetkazgan bo'lsa. 3-chi, 8 yoshqa toshqan farzand yana bir taraf bilan birga turmush kechirishni xohlagan. Bu tarafdan yana beqish iqtidori bor bo'lsa. 4-chi, boshqa o'rinliq sabablar bilan o'zgartirishga to'g'ri kelsa. Beqish munosabatini o'zgartirishda qonunda belgilangan alohida ahvolni qanoatlantirish, uning ustiga jazman quramiga yetmaganlarga eng foydali bo'lish prinsipiga amal qilish kerak. Balaning kundalik xotirasi Shovangga ota mehrining kamchiligini tushuntirib berdi. Uning otasi bilan birga turmush kechirgisi borligini isbotlab berolmaydi. Dilo bejirguchi Sodiya qonun bo'yicha ikki tarafni murosaga tashkilladi, lekin muvaffaqiyatli bo'lmadi. Sot mahkamasi bu diloni qonun bo'yicha sot qilgandan keyin hukm e'lon qildi. Dilo bejirguchi Sodiya hukmnomada mundaq yozdi. Da'vogar iqtisodiy qiyinchiligi borligi, balini beqishga qurbi yetmaydiganligini aytdi.
Lekin bu sot mahkemesi tekshirib aniqlagan paketqa ig'ir darajada mos kelmaydi. Dalil isbotda jang familiyasining nomida ko'p joyda uy mulk, avtomobil borligi ham ilkida ko'p shirkatning payi borligi ko'rsatilgan. Garchi qisman mulkni raniga qo'yish yoki shirkat tijoratga ziyon tortish ahvoli mavjud bo'lsa-mu, lekin umumlashtirib qaraganda uning iqtisodiy asosi odatdagi maoshliklar qatlamidan xilola ishib ketgan bo'lib, farzandini beqish iqtidorini tamoman hozirlagan. Texmo diqqat qilishga arziydigini shuki, bunundan ilgari jang familiyik Shaovangning qonunda belgilangan vakolatchisi bo'lib sifati bilan da'vo qilish orqali Wang familiyikdan Shaovangni beqish xarajatini berishni talab qilgan. Beqish xarajatini topshirib olgandan keyin yana beqishga qurbi yetmaslikni sabab qilib, beqish huquqini o'zgartirishni talab qilgan. Uning harakatining oldi keyini ziddiyatlik bo'lib, tashabbusiga asos tepish tas. Unundan qalsa, jang familiyasining undidor paranglashish xotirasining mazmuni ham da'vo ifodasining qarganda uning haqiqiy maqsadi balini dastak qilib, ilgirki er bilan bo'lgan shaxsiy adovatni bartaraf qilishga texmo yaqin keladi. Hatto bunundan foydalanib, Wang familiyasining qayta qurgan oilasini buzish g'arizi yoshirilgan. Bu xil qilmishda quramiga yetmagan farzandlarni ochiqini chiqarish yoki o'ch ilish quroli qilish xohishi bor bo'lib, jamiyat ommaviy tartibi va yaxshi urf-odatlarga eg'ir darajada xilof. Agar bu da'vo talabi qo'llashga erishsa, balani ota-onalar surkilishining qaynimiga ishtirib qo'yganga barobar bo'lib, balaning psixik sog'lomligiga muqarrar zo'r darajada ziyon yetadi. Shuning bilan birga, Shaovang ota-onasi ajrashib ketgandan keyin uzoq muddat jang familiyik bilan birga turmush kechirib, muqim o'g'inish va turmush muhiti shakllantirgan. Ammo Wang familiyik yangi oila qurgan ham bir farzandlik bo'lib, oila qurilmasida tubdan o'zgarish bo'lgan. Texmo ashqushligi shuki, Wang familiyasining hozirgi xotini Shaovangning billa turmush kechirishini qabul qilolmaydiganligini aniq bildirgan. Bu sot mahkemasi beqish huquqini o'zgartirish to'g'risida hukm chiqargan taqdirdimi, Shaovangning kiridigini yesiya jihatda yaxshi tayyorlik qilmagan. Hatto uni aniq chetga qoqadigan oila ekanligidan derak berdi. Majburiy holda Shaovangni bundoq muhitga ishtirib kirgizish uni muqim turmush muhitidan hissiy jihatda yolg'iz qoladigan qiyin ahvolga tashlab qo'yganga barobar. Roshanki Shaovangning sog'lom o'sib yetilishiga foydasiz. Yo'qorqilarni umumlashtirib sot mahkamasi qonun bo'yicha jang familiyasining da'vo talabini rad qildi.

iqtisod bexatarligi bo'yicha xavf-xatardan signal berish, oldini olish tizginlash mexanizmi va iqtidor qurilishini nuqtaliq kuchaytirib, yadroliq texnika, muhim kasb, oshqushluq asliha, strategiyalik boylik, zo'r fan texnika, oldingi qatardagi korxona qatorlarining bexatar kontrol qilg'ili bo'ladigan bo'lishini ishga oshirish kerak. Raqamli iqtisod taraqqiyotiga doir nazariya tadqiqotini kuchaytirish kerak. 7. Raqamli iqtisod xalqaro hamkorligiga faol qatnashish kerak. Yaqindan kuzatib, tashabbuskorlik bilan ishlab, xalqaro tashkilotlarning raqamli iqtisod qaralmalari so'kpitiga tashabbuskorlik bilan qatnashib, ikki taraflik, ko'p taraflik raqamli idora qilish hamkorligini qanot yoydirib, raqamli iqtisodni ko'p taraflik idora qilish mexanizmini qo'g'dab va mukammallashtirib, Jongo loyihasini vaqtida o'tirib qo'yish, Jongo

ishini uzluksiz ilgari surish kerak. O'tira kichik mikro korxonalarning taraqqiyotiga madad berib, ularning ishqi o'rlashtirishdagi asosiy yo'lliq rolini joriy qildirish kerak. Ba'zi g'arb ellarining iqtisodiy jihatdagi amaliylikdan ayrilib, mavhumlik yuzini savoqlarini qabul qilib, amaliy iqtisodni uzluksiz zo'raytirib, texnik ko'p yuqori sifatli ish o'rni yaratish kerak. Odam kuchi kapitali selinmasini oshirib, ma'rif sifatini o'stirib, kasbiy ma'rif va mahorat tarbiyasini kuchaytirib, amgakchilarning sapasini o'stirib, yuqori sifatli taraqqiyotning ehtiyojiga texnik yaxshi uyg'unlashib, ko'lamli ishsizlik xavf-xatarining haqiqiy oldini olish kerak. Hurmatli radio tinglovchilari, biz bugungi o'rganish programmamizda boshuvchi Si Szinpinning 2021-yilning 10-oyining 18-chi kuni Jongo Kommunistik Partiyasi 19-chi navbatlik Markaziy komiteti siyosiy byurosining 34-chi qitimliq kollektiv o'rganishiga riyosatchilik qilganini so'zlagan davlatimizning raqamli iqtisodini uzluksiz kuchaytirish, sarxillashtirish, zo'raytirish kerak nomli so'zining asosli qismini va boshuvchi Si Szinpinning 2021-yilning 12-oyining 8-chi kuni Markaz iqtisod xizmati yig'inda qilgan davlatimizning taraqqiyotidagi zo'r nazariya va amaliyot masalalarini to'g'ri tunish va egallash kerak nomli so'zining bir qismini anglatdik.

o'rnimdan turish shunchalik xo'shyaxmisimi, turmay amalim yo'q. Yuzimni yuyishim, nashta qilishim, andin maktabning tozliq mas'uliyat rayonimizga chiqib tozliq qilishim kerak. Chunki bugun men tozliq navbatchisi. Erinchaklik bilan o'rnimdan turdim. Yataqdagi sahar turishga odatlanib ketgan ikki qiz saboqdoshim allaqachon kirimini boshlab ketgan edi. Muallimning qiynoq kirim qilmanglar deb qancha ta'kidligini bilan bularning nima qari? Yuzini bo'yig'ini bo'yig'in. Menga kirim qilish emas, oddiysi aynak qarashmi xo'sh yoqmaydi. Aynakdagi o'zimni ko'rish men uchun azoblik bir ish. Boshqa qizlar to'xtamay o'z tatim suratga tushib, sinig'i tatib, do'stlar chambarkiga to'yinlarga chiqarishdi. Lekin men undoq qilmayman. Chunki men chiroyli emas. Hech bo'lmaganda xaloyiq oldida ko'z qig'idek ilayman emasman. Sinib kirib o'tirdim. Bugun dushanba bo'lsa-mu, yanla ruhsiz o'tiraman. Ikki kunlik ta'minlashning menga ilib kelgani yanla horg'inlik va tashvish. Ajab yaxshi. Kaynimdila bir saboqdoshim to'ladi. Qaranglar, sinf mudirimiz to'pqa yollabdi. Bugun tushdinkin o'qimaydi ekanmiz, ota-onalar yig'in ekan. Tushdinkin yana ta'minlashgan. Ammo bu xush xabar meni xush qilmadi. Aksincha yana g'amga sap qo'ydi. Yig'inda men yoki cho'ng dadam xushbo'g'idek hech qanday ish yo'q. Muallimning tugimas nasidi, tarbiyasi, qayishi. Oxir berib, cho'ng dadamning qoqishi ko'zimga ko'rinib turadi. Chunki men to'liq o'tirg'i ko'chamagani ozdab, bu kasbiy o'tir maktabdimi voy tugidek o'qiyamadim. 3 oydan beri o'zim qiziqmaydigan oila mulozamatchiligiga degan kasbda bir kun o'sib bir kun hisoblab kun o'tkazib kelyapti. Xo'shaqqa xo'shaq masalda to'pdiki o'qitirishni cho'ng dadamga yo'llab qo'ydim. Tushkicha vaqt dars dars emas. Men emas o'tib ketdi. Liza, otalar yig'iniga otang kelamdi opami. Maktab oshxonasiga kaynimdil so'ntishib kirgan saboqdoshim Rashida so'radi. Cho'ng dadam deb javob berdim qisqili qilib. Otanglar ruxsat so'rayapti-mi? Yana so'rdi Rashida. Ha. Qisqili javob berdim. Savoqdoshlarimga oilam to'g'riliq hech qanday ishni bildirgim yo'q. Bildirganing nima ahamiyatli? Mening nadim otam bo'lsin. Opam. Chiqdan keyin yig'indan burun hammaylan maktab darvozasining oldiga chiqib, otanglarni saqlab turdik. Otanglar birlab ishkilab kelishga boshladi. Ba'zi bolalar yiroqdan oyimdekilarni ko'riblar, yugurib oldiga berishadi. Andin xo'shal holda qo'l tutishib maktabga kirib ketishadi. Ba'zi bolalar ota-onalarini tep bo'lmay, u yoq bu yoqqa bo'yin so'zib qaraydi. Yana ba'zilari telefonda so'zlashib o'tardi. Men mashin to'xtash maydonining tömür tövrüge yo'langinimcha oldimdagi yo'lga jimjitgina qarab turdim. Menga boshqalardek intizorlikdan kutganga tushliq yetish yo'q. Lavzar, men keldim. Bu ovozdan dang'ida cho'chib, kaynimga qaradim. Kaynimda osmondan tushgandek la opam kulimsirigini chiqarib turardi. Shu hamon jonim tutdi. Sen nima kelding? Men seni chaqirmagan-ku. Ota-onalar yig'iniga men kelsam bo'lmam degan. Opam ochiqni pisandga ilib qo'ymay so'zini davom qildi. Ota-onalar yig'ini ichildig'imni otam menga aytdi. Demasimu, men nohiya bozorda tursam, yezdik otamni yig'inga chaqirib nima qilatdim? Opamni maktabda qattiq ko'g'im yo'q edi. Ikkimizning birga turganini boshqalarni ko'rib qelishini faqat xohlamaydim. Sog'ining bo'bu yedi. Zardim bilan vaqirdim. Jiddiy qutqizish mashinangni haydabasang bo'lmamdi. Bugun bira bitalay kesalsini chaqirmadimi? Sanga burun maktabga kamma demaganmidim? Meni maktabdan masxara qo'yaydimsan? Menga keta. Opam vaqirg'inimdan cho'chib atrofga aloqchalik qaratdi. Qishimizdagi bir necha o'quvchi va ota-ona ta'jublanib bizga qarab o'tardi. Nimaga vaqiraysan? Opam unini pas qilib so'zildi. Va qo'limdan tatqinicha maktab ichiga elib maldi. Düşmenin mütten mən? Seni məsğir qoyub nemiş qıptı mən? Mən, avalı sınıfına kireyli.
Қалған кепіне жығындын чықып дейшейлі. Апамның қапы болғыны білімен. Біліп тұрып, қапы қығынымның білімен. Инық ке, мен оныңдың үч ел вататтым. О, маңы қарыздар. Менің қығалдарым әқлік кейді. Менің мұшындақ болып келешімға, барлық көңіл сөзіклерімге ол сәбәпчі еді. Бопты, жығын қатнашқын. Лекен, жим олтырып, жим чықып кет. Яны бір қайтым әскертіп қойай. Мектепті мені ләузар деп чақырма. Апам, бұл кептірімге еш қандық ипады білдірмеді. Амалсызлықтың апамды сыныпқа башылап кірдім. Лекен, оның білән бір партыды олтырмай, қастан чәттіке партыды олтырдым. Шығын башылан көтші, бәзі оқу құчыра атанлардан оны-бұны күсірлішіп чықтық.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Odil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

Qatna sodisini niqab qilib zampul yotkigan 2 kishi jazolandi. Yaqinda Qarmay shahri Orqu rayonli xalq sot mahkemesi bir jinoyat tafovutini niqablash yo'shirish delosini sot qilib og'irlashtirdi. 2025 yili 1 ayda Yu familik Wang familikni Orqu Qashtash shahartisi, Bingtuan 7-ci 137 tuan Qashtash shahartisi M Beytun shahrida Qashtash sitib olishni bahona qilib, savdogarlarning banki hisobot uchirg'a erishishga buyurdi. Keyin Yu familikning yuqori iqini Qashtash mol pulidan xilila ishib ketgan telegraf aldamchiligi mablag'ini savdogarlarning hisobotiga yotkidi. Ziyonkashlikka uchirguvchilarmi aldamchilarning ozdirishi bilan mablag'ni savdogarlarning hisobotiga yotkidi. Orqadan Wang familik ortiq chiqim qilganlikni bahona qilib, savdogarlardan ortiq pulni qaytarishni talab qildi. Wang familik

ayolning beqish huquqini o'zgartirish talabi rad qilindi. Yaqinda Korla Tömür Yol Transport Sot Mahkemesi bir tipik dilo misalini e'lon qildi. Ayol ilgirki erining turmushini buzish uchun balasini dastak qilib yomon g'arazda beqish huquqini o'zgartmoqchi bo'ldi. 2014 yili Jang familik bilan Wang familik kelishib ajrashib, shu chaqda 3 yoshga kirgan o'ylinib tug'ilgan balasi Shawangni onasi Jang familik baqidigan Wang familik beqish xarajati berdiganga kelishdi. Shuningdan keyin Shawang izchil Jang familik bilan Guangdongda turmush kechirdi. Wang familik Korli shahrida o'tiraqlashib, qayta o'ylangandan keyin bir o'g'il farzandlik bo'ldi. 2023 yili 4 ayda Jang familik qonunda belgilangan vakolatchisi bo'lib sifatida Wang familik ustidan da'vo qilib, Shawangning beqish xarajatini berishni talab qildi. Sot mahkamasining riyosatchiligida ikki taraf murosa kelishimi hosil qildi. Wang familik bir qitimdila nisi qilgan 200 ming yuandan ortiq beqish xarajatini berdigan ham 2023 yili 4 aydan boshlab Shawang qoramiga yetganga qadar har oyda 2 ming yuandan beqish xarajati berdigan bo'ldi. Ishdan keyin Wang familik kelishim bo'yicha barliq pullarni to'liq berdi. 2024 yilining 5-da Jang familik yana bir qitim Korla Tömür Yol Transport Sot Mahkemesiga da'vo qilib, Shawangning beqish huquqini Wang familikka o'zgartirib berishni talab qildi. Jang familik mundaq qaradi. Shawang yetilish mezgilida turibdi. Otasining g'amxo'rligi va yetaklashigi muhtoj. Shuning bilan birga sherkat taqilib, iqtisodiy ahvolim nochorlashib ketganligi sababli Shawangni davomli beqishga qurbim yetmadi. Jang familik Shawangning kundalik xotirasini ta'minladi. Shawang kundalik xotirasida otasining o'ziga ancha ko'ngil bo'lmaydiganligini, Wang familikdan ko'nglida norozi ekanligini bildirgan edi. Jang familikning so'zining rost emasligini isbotlash uchun Wang familik sot mahkamasiga tekshirish buyrug'i chiqarib, Jang familikning ko'chmas mulkini tizimlash materiali, sod sanoat arxivi, nupus arxivi qatorliq dalil isbotlarini elib tekshirishni iltimos qildi. Tashvirishdan ko'rsatilishicha Jang familikning nomida 2 joyda uy mulk, 1 benz markali pikabi ham ilkida 4 shirkat payi bor ekan yoki boshqurdi ekan. Undan boshqa Wang

600 kilokaloriyaga kechi bo'ladi. Garchi qattiq po'stiq mevalarning yog' tarkibi yuqori, issiqlik miqdori yuqori bo'lsa-mu, lekin shuning bilan bir vaqtda yana yuqori oqsil. Yuqori yemaklik talosi bo'lishdek alohidlikka ega bo'lib, to'yish tuyg'usini kuchaytirishga foydalik. Uning ustiga, qattiq po'stiq mevalarni yutishdan burun ko'p qatim chaynashga to'g'ri keladi. Bu xil chaynash harakati badandagi signal sistemasini qo'zg'atib, to'yish tuyg'usini paydo qiladi. Epidemiologiya va kliniklik tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, qattiq po'stiq mevalarni muvofiq miqdorda qabul qilish badan og'irligining eshib ketishini keltirib chiqarmaylik qolmasdan. Aksincha, badan og'irligini boshqarishga va semizlik xavfini tuvallatishga yordami bo'lishi mumkin ekan. 2010-yilda e'lon qilingan Osiyo Tinch okean rayoni kliniklik oziqshunoslik jurnalida e'lon qilingan bir parcha sistemalik umumiy bayonda ko'rsatilishicha, qattiq po'stiq mevani ushoq yemaklik o'rnida yeganda, keyingi tomoqda energiya qabul qilishni ko'rinarlik tuvallatgani bo'ladi ekan. 2021-yilda e'lon qilingan oziqlik modda jurnalidagi bir parcha sistemalik umumiy bayonda ko'rsatilishicha, qattiq po'stiq mevaning qabul qilinishi badan og'irligini oshirmaydi ekan. Ba'zi qattiq po'stiq mevalar, masalan, o'rik mig'izi bal aylanmasini kichiklatishga foydali bo'lishi mumkin ekan. Umumiy dalil isbotlar qattiq po'stiq mevani sog'lom yemak-ichmakning bir qismi qilishni qo'llaydi. Bu mayni boshqarishga foydali. Uning ustiga, qattiq po'stiq meva yemaydiganlarga solishtirganda, doim qattiq po'stiq meva iste'mol qiladiganlarning badan og'irligi texnik muqim bo'ladi. Agar odatda qattiq po'stiq mevani boshqa sog'lom bo'lmagan ushoq yemaklarning o'rniga dastatganda, umumiy yemak-ichmak sukuti zo'r darajada yaxshilanadi va yuqori ko'tariladi. Qandoq esa texnik muvofiq bo'ladi. Har kuni 1 siqim, taxminan 10 gram atrofida asli ta'mdagi qattiq po'stiq mevani yang. Shakar va tuz qo'shma. Mayda pishirma. Salmon beliqi. Salmon beliqining may miqdori bir qadar yuqori bo'lib, har 100 gramida taxminan 7 gramdan 14 gramgacha may bo'ladi. Bu okun beliqi, seriq go'rbil beliqi, tasma beliq qarganda yuqori. Treska beliqidagi may miqdorining 15 hissadan yuqori. Issiqlik miqdori tabiiy holda tuvan emas. Har 100 gramida 139 kilokaloriyadan 208 kilokaloriyagacha bor. Bu xil ahvol nurg'un o'riqlug'uchilarni kayniga dajitdi. Lekin salmon beliqidagi yog' asosligi ko'p to'yinmagan yog' kislotasi bo'lib, salomatlikka foydali yaxshi yog' hisoblanadi. Oksidlanishga qarshi turish roliga ega bo'lib qolmaydi. Yana insulinning sezgirligini yaxshilaydi. Yog' metabolizmini tengshashga yordam beradi. 2010-yilda e'lon qilingan oziqlik moddalar jurnalidagi umumiy bayonda ko'rsatilishicha, tarkibida ko'p to'yinmagan yog' kislotasi mol bo'lgan yemak-ichmak andizisi badandagi may nisbati va bal aylanmasi bilan munosabatli ekan. Uningdan boshqa, salmon beliqi a'lo sifatlik oqsilning eng yaxshi kelish manbasi bo'lib, har 100 gramida 17 gramdan 20 gramgacha oqsil bo'ladi. Yuqori oqsillik yemak-ichmak to'yish tuyg'usini ko'rinarlik oshirdi hamda yemaklikning issiqlik effektini oshirdi. O'riqlashqa texnik foydali. Qandoq yesa texnik muvofiq bo'ladi. Jungo aholilarining g'izolanish ko'rsatmasida har haftada eng yaxshisi 2 qatim beliq yeyish yoki har haftada 300 gramdan 500 gramgacha beliq yeyish tavsiya qilingan. Agar har haftada 2 qatim salmon beliqi yeyishni tanlasak, bu har qatimda bir olqonchilik yeganga barobar keladi. Qorima qorish va ta'mini tangshash usuli jihatda qo'rda pishirgan eng yaxshi. Uningdan qolsa mayda pishirish tavsiya qilinadi. Tuxum seriqi. Tuxum seriqi izchil yuqori mayliq yemaklik deb qaraladi. O'riqlash maqsadidagi ham badan chiniqtirish maqsadidagi nurg'un kishilar oqsilniliga tuxum seriqini tashlab etadi. Bu haqiqatan afsuslanarlik ish. Toxu oqsilig'i selishtirganda, tuxum seriq tarkibida haqiqatan may va issiqlik miqdori yuqori bo'lib, toxu oqsilining necha hissasiga to'g'ri keladi. Ammo boshqa nurg'un oziqlik tarkiblari jihatda, tuxum seriqi tuxum eqiga qaraganda foydali tarkib ko'p bo'ladi. Masalan, kalsiy, fosfor, magniy, temir, selen, karotin,
Vit

Haqiqatan balalarning bu egizligining o'sishiga foydali. Ota-onalar balalarning yeshi, yetilish saviyasi, harakat iqtidori va qiziqishiga asosan muvofiq tanarkat turlarini tanlashi, tadriji ilgirlashi, aldiroqsonlik qilmasligi kerak. Bo'lmasa, balalarning sog'lom o'sib yetilishiga foydasiz bo'ladi. Oldi bilan sakrash xarakterli harakat tavsiya qilindi. Bolalarga nisbatan aytganda, bahor faslidagi cheniqishning eng yaxshi tanlashi sakrash xarakterli harakatlar. Masalan, arg'amchi sakrash, egizgi sakrash, yiroq sakrash, tapkish tepish, rezingi sakrash, basketbol va voleybol qatorliq turlar. Chunki sakrash muskul va tarmushni so'zib, ko'mirchak hujayralarining bo'linishi va o'stirguchi gormonning ajralib chiqishini texmi oson g'idiqlab, balaning o'sishini ilgari surdi. Uningdan qalsa so'zish turdagi harakatlar. Chunki sunakning yetilishi belgilik bo'y yo'nalishlik besimga muhtoj. Su uzish, badanni yuqoriga tortish, gimnastika, osma halqa va balet qatorliq so'zish turdagi harakatlar, muskul va tarmushlarni tortib, ko'mirchakning o'sishini g'idiqlab, to'rik va putqul sunaklarining o'sishini ilgari surdi. Masalan, ota-onalar bolalarini suv uzish orqali butun badanning har qaysi qismlarini to'liq ichish va chiniqtirish imkoniyatiga ega qilishi kerak. Badanni yuqoriga tortishni mashq qilganda, umurtqini so'zib, umurtqi sunkining o'sishini ilgari surib, bolalarning bo'y egizligining o'zliksiz o'sishini ilgari surgili bo'ladi. Buningdan boshqa, kundalik turmushda o'ltirish, turish, minish qiyofatiga diqqat qilib, umurtqini tuz tutib, umurtqining yangi egilib qilishining oldini olish kerak. Bu o'sishga o'xshashli muhim. Saqlanishga tegishli harakatlar bo'lsa, yuqorida tilga ilingan sakrash va so'zlash qatorliq harakatlar sunakka tik besim berib, sunak hujayralarining ko'payishini ilgari surib, sunakning yetilishiga yordam beradi. Shu orqali bolalarning o'sishiga texmi foydali bo'lishini ilgari surdi. Ammo egirlik ko'tarish, gantel qatorliq egirlik ko'tarish harakatlari beslash xarakteriga ega bo'lib, ziyodi kuchlik besim sunakning tik yo'nalishlik o'sishiga to'sqinlik qiladi. Balalarning sunkining yetilishi texi to'liq turaqlashmagachqa, sunakni asalla zaxmilandirib, badanning o'sishiga ta'sir yetkazadi. Shunga ota-onalar balalarga bu harakatlardan imkon qadar saqlanishni eskartishi kerak. Harakat qilganda ilmiy bo'lishga ahamiyat berish kerak. Bir qitimliq mukammal harakat tayyorlik harakati, rasmiy harakat va ratlash harakatidan iborat uch shalqini o'z ichiga oladi. Tayyorlik harakati badan qizish harakati deb ataladi. Bu asosligi harakat boshlangan kichik sijilliqdagi badan mashqini ko'rsatadi. Vaqti odatda 5 minutdan 10 minutgacha bo'ladi. Tez minish, osti yugurish qatorliqlar orqali badandagi har qaysi a'zo sistemalarini oldin qizitib, muddatdan burun xizmat holatiga kirib, yana elastiklik so'zish mashqi qilib, bo'g'imlarning harakatlanish darajasini oshirib, muskullarning elastikligini oshirib, harakatning zaxmlanishining oldini oladi. Rasmiy harakat. Bir qitimlik harakatning asosliq tantarbiya faoliyati. Bu tez minish, osti yugurish, arg'amchi sakrash, bir putlab sakrash, ikki putlab sakrash, basketbol, voleybol va suv uzish qatorliq oksigenli harakatlar hamda badanni yuqoriga tortish, yiroqqa sakrash, yugurish va egizgi sakrash qatorliq oksigensiz harakatlarni o'z ichiga oladi. Davomlanish vaqti odatda 30 minutdan 60 minutgacha bo'ladi. Ratlash harakati asosli harakatni tamomlagandan keyin ilib berildi. Muvofiq erkin harakat qilish badanning harakat holatidan tinch holatga qaytishiga yordam beradi. Odatda 5 minutdan 10 minutgacha davomlanishadi. Harakat mazmuni tayyorlik harakati bilan yaqin keladi. Bu minish, osti yugurish qatorliq kichik sijilliqdagi harakat va har xil so'zish mashqlarini o'z ichiga oladi. E'lonlardagi bo'y egizligining o'sishini ilgari surdigan mahsulotlarni xohlagancha sinab yiqishga bo'lamdi. Balalarning bo'yining o'sishida qorg'ulacha har xil o'stirish to'g'rilariga tayin bilishga bo'lmaydi. Balalarning bo'yi pakar bo'lishini keltirib chiqargan sabablar jamiyat xarakterlik bo'yi pakar bo'lish, kasallik omillari butun badan xarakterlik kasalliklar va ichki ajratma kasalliklari ijtimoiy ro'yi omillarni o'z ichiga oladi. Hozir 300 xildan ortiq kasalga bo'yi pakar bo'lish qo'shilib kelgan bo'lib, bozor e'lonlarida tashviq qilingan har xil bo'y o'stirish to'g'rilari hamma balg'a mos kelavermaydi. Ota-onalar balalarini muntazam davolash apparatlariga apirib tekshirtib, diagnoz qo'ydirib, kasallik sababini aniqlab, kasalga qarab davolatishi kerak. Shunga ota-onalar balalarga har xil bo'y o'stirish to'g'rilarini asosliqcha ishkizmasligi kerak. Nima uchun balaning bo'y egizligi badan yig'irligini qaralik o'lchash intayin muhim? Balaning bo'y egizligi badan yig'irligi badanning yetilish saviyasini ko'rsatib beradi. Ota-onalar ilmiy bo'lgan sog'lomlik qarishini turg'izib, balalarning bo'y egizligi va badan yig'irligini qaralik o'lchab turishi, balalarning badan yetilish saviyasining harakat holatidagi o'zgarishini vaqtida egilab turishi, o'sib yetilishini o'lchab turishi kerak. Har haftada oz deganda bir qitim badan yig'irligini, har faslda bir qitim bo'y egizligini o'lchash muvofiq bo'ladi.

0: uzun muddat ishlatilmagan bank kartasining bexatarlik xatiri bir qadar cho'ng bo'ladi. Chunki biz odatda bundoq kartalarga diqqat qilmaymiz va uning bilan tijorat qilmaymiz. Agar qonunsiz unsurlar bundoq uzun mazgil ishlatmagan kartalarni bayqab, hamda ko'paytib olsa, to'g'ridan qarz olish yoki hisobot yetkazish qatorliq ishlarga vakolatan ishlatishi mumkin. Shunga uzun mazgil ishlatmagan bank kartasini eng yaxshi vaqtida bankiga berib, hisobdan o'chirib ketish kerak.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yoritib qimmat energiyani bekorlik isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'qchiligingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yoritsiz, men sizni yoritaman.

Аял илгерки эринин паракендичилик селишиге учурап, сот мекемеси кодаш капалати жеткизди. Бахтсиз ойлониш билан хошлашиш кишилик ҳаётнинг янги башланиши ҳисобланади. Амма Урумчи шаҳри Мидонг райони аҳолиси Ван Линнинг ажрашгандан кейинги турмуши илгерки эри Жаочангнинг тохтмай паракендичилик селиши билан қалаймиқалишиб кетди. 2024 yılı Ван Ли билан Жаочанг сот маҳкамасининг мурассия қилиши билан ажрашди. Ikki taraf o'ylinib tug'ilgan qizi Jaoshaoni Wang Li baqidigan. Jaochang har oyda 2500 yuandan toki 18 yoshga kirgicha beqish xarajati berdiganini putishdi. Ajrashgandan keyin Jaochang doim undidor orqali Wang Li'ga uchur yo'lladi. Wang Li uning parokandachilik selishiga bardoshlik berolmay, Jaochangning undidorini qartizimlikka kirgizdi. Lekin bu Jaochangni to'sib qolmadi. 2025 yili 10-ci aydan 2026 yili 2-ci aygacha Jaochang Wang Li'ga to'xtamay yon telefon qisqa uchur yo'lladi. Buning ichida bir qismi parokandachilik

0: layihasi bu bozor o'zgarishiga mos keludi. Suyuan elektr shirkitining muavin bosh direktori Yang Fan muxbirga mundoq dedi. Yoqilg'i moy bahosining davolg'ushi Avstraliyaning tokliq avtomobil setilish miqdorining eshishini ilgari surib, oilaviy tokligu, oilalarda ishlatiladigan yorug'lik volt va energiya saqlash ehtiyojining eshishiga turtki bo'ldi. Energiya saqlash tizimisi tannarxining tövallishi va texnikaning ilgirlishiga agishib, teximi ko'p Avstraliya korxonalari va oilalari yorug'lik volt va energiya saqlash orqali tannarxni tövallitishga boshildi. Jinko Energiya Okeaniya rayonining bosh direktori Wang Tongzhu mundoq dedi. Shu joydagi aholilar va korxona obunchilari an'anaviy energiya bahosining muqim emasligini roshan his qildi. Shunga yangi energiyaga teximi tayinadigan bo'ldi. Jinko Energiya shirkiti Avstraliyada o'zi tadqiq qilish sistemasi orqali yorug'lik volt bilan zapas saqlashni birgalashtirish loyihasini barpo qilib, o'xshash bo'lmagan sharoitdagi energiya ehtiyojini qondirishni umid qiladi. Jungo korxonalari bir gavdlashgan tanarix va ta'minot zanjiri jihatida raqobat kuchiga ega. Shundoqla Avstraliya qatorliq chat el bozorlarida yerliklashgan kollektiv qurib, shu joyning ehtiyojiga teximi yaxshi moslashadi. Shenzhen shahri Shouhang Aviatsiya yangi energiya paychaklik sherkitining ko'rgazma supusida oila va tarqoq muhitga yuzlangan ta'sir o'zgartirish. Batariya va energiya saqlash mahsulotlari nihoyatda olqishga erishdi. Bu shirkatning texnika mulozimat direktori Chin Yunshu muxbirga mundoq dedi. Shouhang Aviatsiya yangi energiya paychaklik sherkiti 2015-yili Avstraliya bozoriga kirib, yerlikni uzoq muddat turli quyosh energiyasi mahsulotlari bilan ta'minladi. Tokliq avtomobilning shu joyda kun seri umumlashishiga agishib, oilalarda energiya saqlash bag'on sir ko'p oilalarning tanlashiga aylandi. Avstraliya yangi janubiy Veles tashuvisi yorug'lik volt va tirilma energiya qurilish yo'yanining boshlig'i Nayt Ekenes Dokes mundoq dedi. Avstraliya bilan Jungoning yorug'lik volt sohasida chuqur hamkorlik asosi bor. Nevatda energiya bozorida davolg'ush ko'rilishimi ikki tarafning tokliq avtomobil, yorug'lik volt va batareya qatorliq energiya saqlash qatorliq sohalardagi hamkorlikni cho'nqurlashtirishiga yangi fursat ilib keldi. U ilgari ko'p qatim Jungoning yorug'lik volt korxonalarini ziyorat qilgan. U mundoq deb qardi. Jungoning yorug'lik volt kremni materiali ishlab chiqarish, yasashni avtomatlashtirish va ta'minot zanjirini biriktirish jihatidagi yangilik yaratishi kishida cho'nqur ta'sir qoldirdi. Jungoning g'oyat zo'r bozorining ichki qismidagi to'liq raqobatlik, muqim kasb siyosati va kasb iqtidorining to'planishi yorug'lik volt qatorliq pokiz energiya texnikasini ko'lamlashtirib qo'llanishni o'rtaq ilgari surdi. Avstraliya aqliy energiya kengashining bosh ijroiya amaldori Jon Granmes mundoq deb qardi. Avstraliya bilan Jungo aqliy energiya kasbiy hamkorligi jihatida yuksak o'zaro to'liqlashganligini namoyon qildi. Xalqaro hamkorlik orqali o'z joyining yasamichilik iqtidorini o'stirib, pokiz energiya turining amalilishishini tezlatishni umid qilaman.
1: Hurmatli radio anglovchilar. Amerika, Iroq qatorliq davlatlarning taratqonlari yaqinda Isroilning Iranga havo hujumi qilishiga qulaylik yaratish uchun Iranning qo'shnisi Iroqdagi qumliqda maxfiy urush bazasi qurganligini xabar qildi. Iroq 3-chi oydagi Amerika Isroilning Iran bilan bo'lgan urushining dastlabki mazgilida bu bazaning mavjudligini sezib, askar avatib razvedka qilganda Isroilning havo hujumi uchirgan. Amerika Walcott'sı gezisinin 5-ci ayının 9-cu günü Amerika hükümet əməldarı Qatarlıq əhvaldan xəbərdar Nurğun Ərbablarının sözünü nəql

Yeni taraqqiyat bosqichiga kirgandan keyin davlatimiz taraqqiyotining ichki tashqi muhitida chonqur o'zgarish bo'ldi. Nurg'un yeni zo'r masalalarga duch keldik. Buni to'g'ri tushunishimiz va egilishimizga to'g'ri keladi. Bu yerda mundaq bir qancha masala ustida nuqtaliq to'xtalib o'taman. Birinchi masala. O'rtaq bo'yishni ishqa oshirishning strategiyalik nishoni va amaliyot yo'lini to'g'ri tushunish va egillash kerak. Davlatning beyg'alligi fuqarolarning hollanganligida ifodalanadi. Boylikni yaratish va taqsimlash har qaysi davlatlar duch kelayotgan zo'r masala. Ba'zi g'arb davlatlarida ijtimoiy boylik uzluksiz ko'payib berish bilan birga boy nomratlik farqi zo'rayib ketish, ikki qutbga bo'linish masalasi uzoqcha saqlanib keldi. Latin Amerikasidagi ba'zi davlatlarda kirim yuqori bo'lmagani bilan taqsimot farqi nihoyat cho'ng. Davlatimizning sotsializm tuzumida ham ijtimoiy ishlab chiqarish kuchlarini uzluksiz ozod qilib va rivojlantirib, ijtimoiy boylikni uzluksiz yaratish va to'plash ham ikki qutbga bo'linishning oldini olib, odamning atroflik yetilishiga haqiqiy turtki bo'lib, butkul xalqning o'rtaq beyishida texmi roshan mohiyatlik ilgirlash hosil qilish kerak. Ilgiri bizdikisi tövən kirim səviyyəsi asasıdiki tən təqsimatçılıq idi. Islahat Echevichdinkin bir qısım rayolla, bir qısım kişilə aval bey idi. Şunun bilən birgə kirim pərqimo tədirci zorayıb, bəzi baylıqlarının namapıq toplanışı, ixtisat, cəmiyyətinin sağlam yürüşüşügə xəvb xətər və xırıs ilib gəldi. Ortaq beyiş, Jongocha sotsializmning mohiyatlik talabi. O'rtaq beyish yo'lida qandoq minish kerak? Biz bu vaqtda izdinyapmiz. O'rtaq beyish nishonini ishqa oshirishda oldi bilan butun mamlakat xalqining o'rtaq kurash qilishi orqasida to'rtni cho'ngaytishimiz, yaxshilishimiz kerak. Ondan muvofiq tuzum o'rlashtirmasi orqali ish bilan taqsimotning munosabatini to'g'ri bartaraf qilib, to'rtni yaxshi kesishimiz yaxshi taqsimlanishimiz kerak. Bu uzoq muddatlik tarixiy jarayon. Biz sharoit yaratib, tuzumni mukammallashtirib, mushu nishon qarab puxta qadam bilan ilgirlishimiz kerak. Yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lish davomida ishqi o'rlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish yetakchilikni kuchaytirish kerak. Ishqi o'rlashish xalq turmushining asosi. Iqtisodning ishining ishqi o'rlashga bo'lgan turtkilik kuchini oshirib, ishqi o'rlashish miqdorining ko'payishi va sifatining o'sishini uzluksiz ilgari surish kerak. O'tira kichik mikro korxonalarning taraqqiyotiga madad berib, ularning ishqi o'rlashtirishdagi asosiy yo'lliq rolini joriy qildirish kerak. Ba'zi g'arb ellarining iqtisodiy jihatdagi amaliylikdan ayrilib, mavhumlik yuzini savoqlarini qabul qilib, amaliy iqtisodni uzluksiz zo'raytib, texmi ko'p yuqori sifatlik ish o'rni yaratish kerak. Odam kuchi kapitali selinmisini oshirib, ma'rif sifatini o'stirib, kasbiy ma'rif va mahorat tarbiyasini kuchaytirib, amgakchilarning sapasini o'stirib, yuqori sifatlik taraqqiyotning ehtiyojiga texmi yaxshi uyg'unlashib, ko'lamlik ishsizlik xavf-xatarining haqiqiy oldini olish kerak. Hurmatli radio tinglovchilari, biz bugungi o'rganish programmamizda boshuvchi Si Szinpinning 2021 yilning 10 oyining 18 kuni Jongo Kommunistik partiyasi 19 navbatlik markaziy komiteti siyosiy byurosining 34 qitimlik kollektiv o'rganishiga riyosatchilik qilganini so'zlagan davlatimizning raqamli iqtisodini uzluksiz kuchaytirish, sarxillashtirish, zo'raytish kerak nomli so'zining asosli qismini va boshuvchi Si Szinpinning 2021 yilning 12 oyining 8 kuni Markaz iqtisod xizmati yig'inda qilgan davlatimizning taraqqiyotidagi zo'r nazariya va amaliyot masalalarini to'g'ri tushunish va egillash kerak nomli so'zining bir qismini anglatdik.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yaqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Odil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

kamchilikini qabul qilib, ortiqchiliklardan hozirlangandala, ondan haqiqiy muhabbatning huzurini surgili bo'ladi. Haqiqiy muhabbatda kunlarning o'tishiga egishib, aql va mas'uliyat tuyg'usining go'zal chiroydan g'olib kelganligini tushunib yetasiz. Muhabbatda siz uchun badal to'lashni xohlaydigan odam sizni haqiqiy yaxshi ko'radigan odamdir. Muhabbatda sizning mijozingizni o'zgartiradigan kishi siz yaxshi ko'radigan kishi. Sizning mijozingizga ko'nadigan kishi dal sizni yaxshi ko'radigan kishidir. Haqiqiy muhabbatda qadrlashni bilganlarla uniga erishiladi. Shunda haqiqiy muhabbat hammamizga yor bo'lsin.

yomg'irliq fasl kelishigila arla yana Vochilovqa ketdi. Ular manganda o mahsulotlarni elib olib, qaytqanda bizga ehtiyojlik turmush lozimatliklariga almashtirib kelmoqchi bo'lishdi. Xoshi Sharqi cho'ng lagerda mashq qilib olganda har kuni safga tizilib yugurdik. Elishish va nazvozlik, yana razvedka darslarini o'rgandik, deydi. Dashi hammadan chechan edi. O razvedka sinfiga taqsim qilinibdi. Suratga tortishni o'rganibdi. Yaponlar yana ularga yapon tilini o'rgatibdi. Xoshi yana Ivan yaponcha so'zlashni rad qildi. Uni yaponcha so'zla desa, u tilini chiqirib, Hideo Suzuki'ga ko'rsatib, o'zining tilini boshqara olmaydiganligini, so'zlay olmaydiganligini ifodalab turib oldi, deydi. Shunga yapon tili o'rganadigan vaqt kelishigila Ivan och qoladi ekan. Hideo Suzuki Ivanni jazolab, "Tiling gap qila olmagan ekan, tamoqmi yemaydi?" deydi ekan. Ola bu qitim 40 necha kunlik mashq qilib kuz kelganda bargaqqa qaytdi. Lekin ular tegishib kelgan narsalarning ozligidan odamning ichi etishyapti. Xoshi agar Ivan Jiroxni ko'rib 20 necha tiyin terisi bilan 6 poch elik terisini sharqiy cho'ng lagerning atrofidagi bir o'ngkirga yoshirib qo'ymay hamma narsani Manjuriya charu mahsulotlarini yaponcha taqsimlash o'yishmisiga ep bo'lgan bo'lsa, ep keladigan nasllarning teximi oz bo'ladiganligini deppadi. Mashq oyoqlashgandan keyin Ivan o'ngkirga berib terilarni elib, kech qorong'usidan foydalanib, shu safodan o'q, oqaroq va tuz almashtirib ketdi. Bo'lmasa, bug'ladan ziyon tortib qiyin ahvolda qolgan shu qishda kunlarimizni texima tasdi o'tkazarkanmiz. Mingo'ning 31 yili, ya'ni Kangdo'ning 9 yili atyozda bizning o'l yilingda ikki ish yuz berdi. Uning birisi Nihao Shaman bo'ldi. Yana birisi Yefolin Jindo'ning to'y qaralini majburiy bekitdi. O yili Ani bayrami, ya'ni bahar bayrami endli o'tishiga Nihao'ning harakatlarida g'ayri alomatlar ko'rildi. Bir kuni qosh qorayg'an chog'i qor yig'ib otatdi. U tuyuqsizlar Roniga kunning patqinni ko'gili bordiganligini aytdi. Roni hayron bo'lib, qor yoqqan kunlarda qandoqmi kunning patqinni ko'gili bo'lsin, dedi. Nihao gapni qilmay, oyoqmi kiymay yalang oyoq sirtqa chiqib ketdi. Roni uning o'tkini ilib, oqisidan qo'g'lab chiqib, "Oyoq kiymasang, puting to'nglab qoladi", deb vaqirsimo, Nihao qaqaqlab kulginicha oqisiga qarabmi qo'ymay, oldiga qarab yuguraverdi. Roni Vodilingdagi yugurish sur'ati eng tez odam turib, har qancha qo'g'labmi Nihao'ga yetishamidi. Nihao bağan sıra tez yugurup, hash pash degüçe közdün gayip boldı. Şunun bilen Roni qoqıp getip, Ivan bilen meni çağırdı. "Biz onu bölünüp izdeyli", dep turuşumuzga, o yana tuyuqsızla şamaldek tez uçup aldığımızda peyda boldı. O, xuddi ahudek qardı yalan ayaq beti şundaq yengil, sekirep taqlap yugiraytti. Shilingjug'i qaytgandan keyin Nihao hech ish bo'lmagandek Gogolini quchqiga ilib, uni emitib o'ldirdi. Ikki puti azroqmi to'nglamagan edi. "Nihao, boyam nega berib kelding?" so'rdim men onadan. "Men mo'shu yerda Gogolini emitib o'ltirmang-ku", deb javob berdi u. "Sening puting to'nglamadimi?" deb so'rdim yana. Nihao o'tdanni ko'rsatib turib, "O'tsin vassam, putim qandoqsiga to'ng'idek", dedi. Roni ishkimiz bir-birimizga qarashdik. Ishimizda hammani tushunib turdik.
Nehao shaman bo'lmoqchidi. Chunki bu dal Nido shaman o'lib ketgandan keyingi 3-chi yili bo'lib, bizning qabiladan yangi shaman chiqadigan vaqt bo'lgan edi. Shundan keyin uzoq o'tmayla Nehao kesal bo'lib qoldi. O tamoqni yemay, choyni ichmay, gapni qilmay o'tdanning yonida to'liq 7 kech kunduz ko'zini yumib yetib, ondan yilili birdan mugidigandek bir asnobla o'rindan turib ketdi. Va Ronidan qor to'xtadimi? Deb so'radi. Qor 7 kunning oldida yoqqan edi. Qor to'xtagil na vaqt? Dedi Roni. Nehao Gogilini ko'zitib turib, birdanlı uxlagan aralıqda bu nemandaq oruqlab ketdi. Deb so'radi. Nehao Gogilini 7 kun imitmagan bo'g'ashqa, Roni uni bo'g'iz suti bilan baqqan edi. O rastilla oruqlab qalgan edi. Nehao qopib o'ltirgan ashu vaqtning o'zida Mariya aloqizg'adlik bilan yugurib kirib, Maloshah o'lib ketdi, deb xabar berdi. Köşkellerde Malu Tengri'ni atıp mağdığan bu buğa 25 yıl yaşıgan, qirip ölgen idi. Hemimiz sükut küçümdük. Adette Malu Şah deyip atladığan bu buğa, ölse onun boynudaki mis qoğraqını şaman ilvilip saklap, yeni Malu Şah tallangan denkin onu boynuğa esip koyattı. Biz bo'g'la to'pining ichiga kirib, Malu Shohning yagi yenini yiqib yotganligini ko'rdik. Uning badanidagi moyla yilla shamolining chiritishini beshidan kechirganlikdan qarmoqqa qardab ermay qolgan qarlarga o'xshaydi. Biz uning oldida yukindik. Nehao tabiiyla oldiga o'tib, Malu Shohning bo'ynidagi bir jup mis qo'ng'iroqni yishib olib, ularni og'ziga silib oldi. Nehao, mis qo'ng'iroqni yavatdin qo, deb cho'chib vaqirdi Roni. Uning so'zining oxiri tushmayla, Nehao mis qo'ng'iroqni yutib tuvatdi. Mis qo'ng'iroq yovg'azning tuxumchilik cho'ngliqda, kalimi uni undoq o'ngishliq yutib tanmaydi. Roni qo'rqib ketdi. Lekin Nehao'ga hech ish bo'lmagandek edi. O, hatto kekiribmi qo'ymadi. Her yili 4-chi ayning oxiridan 5-chi oygacha bug'ilaning tullaydigan mazgili edi. Bundoq chaqdi biz daryoga yaqin, lakmosla quyuqroq jilg'ilarni bug'ilani tullatadigan joy qilib tanlaydik. Tullatishga qulaylik bo'lsin uchun erkak va pichivitligan bug'ilani qotallarga solib yetadik.